Я йду лиш до тебе крізь сотні печальних і різних думок. Не знаю, чи ранок, чи ніч, але знаю, чого варта любов. І крізь сотні зигзагів, які збудувало наше життя. Я йду, бо я знаю шлях.

прийшов, і все сходиться. Ти мій Джейс, я Тимберлейк, ти мій Кім, мій Кенні. І сота на дреди змивалась, ми як обралися, стіни шалені. І ти моя міць, ти мій ковток, ти надаєш мені сили. І поміж усіх ти полиці кліток, ми біса давно вже

Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води. Якнайшвидше дістаньтесь укриття. Дотримуйтесь спокою та порядку. Увага! У Львівській області повітряна тривога.

0: Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води. Якнайшвидше дістаньтесь укриття. Дотримуйтесь спокою та порядку.
1: Львівська хвиля.

0: Увага! Відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи або проживання. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Увага! Відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи або проживання. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Увага! Відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи або проживання. Будьте готові до можливого повторного нападу противника.
1: Львівська хвиля.

Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води. Якнайшвидше дістаньтесь укриття. Дотримуйтесь спокою та порядку. Увага! У Золочівському районі повітряна тривога.

0: Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води. Якнайшвидше дістаньтесь укриття. Дотримуйтесь спокою та порядку.
1: Львівська хвиля.

Увага! У Львові загальнонаціональна хвилина мовчання. Зупинись на хвилину та вшануй пам'ять усіх, хто загинув через напад Росії на Україну.

0: настрій стає кращим. І усмішка сяє, коли з самого ранку хтось просто запитає:
1: «Аго, якся маєш?»
2: «Якся маєш» шоу на львівській хвилі. Щовихідних з 9 до 12. Юрій Попів і Злата Дзюбановська заряджають на позитив. Вмикай та майся добре.
3: 9 ранку, 6 хвилинка на годиночку. Добрий раночок усім, хто вже прокинувся. А погода...
4: З погодою зачекайте.
3: Нормально.
4: Добрий раночок. Ти отак, оце поки вітався, мені аж захотілося, так розумієш, смачно позіхнути, але стримала себе.
3: Що, я так нудно вітаюсь?
4: Ні, ну просто, знаєш, так, добрий раночок. Ото би лежати в ліжку і нічого не робити. Але ми працюємо, ми на роботі, ми на львівській хвилі, то так має бути.
3: Нема чого, а треба щось зробити постійно, щодня, розумієш, ти йдеш, рух, якісь емоції.
4: Напрягаєш дуже сильно з самого ранку. Напрягаєш. Так от, всім добрий раночок. Це львівська хвиля. Тут Злата Дзюбановська, Юрій Попів, як завжди, гарний, прекрасний настрій. Що вам сказати? У нас тут з Юрком такий дуже активний ранок виявився, але то таке, то інше, то трошки згодом.
3: Робили фізкультуру, як ти кажеш, самого ранку.
4: Ну, треба, розумієте, мати якусь фізичну активність, але що поробиш? Про погоду трохи ми згодом поговоримо.
3: Ну.
4: Бо то не пасує в нас.
3: Ну, через три хвилинки. Треба ще, знаєш, витримати ту паузу, і після паузи вже можна про погоду говорити. Злата Дзюбановська, Юрій Попів, Львівська хвиля. Чекайте, 3 хвилини, і ми зідзвонимось.
0: Хвиля.

0: Прогноз погоди на львівській хвилі.
1: Прошу дуже, слухайте. А чо ні? Ну, дивіться, хмарно з проясненням. Сьогодні в суботу, без істотних опадів. Температура повітря в день буде 16-18 градусів тепла. В принципі, нормально. Ну, не скажу, що холодно. Завтра в неділю там хмарно із проясненням і часом дощ. Отке от щось таке, знаєте. Ну, не треба нам того. Температура повітря в день буде 10-15 тепла, вночі 7-12.
2: Ну, дивись, оцей часом дощ буде і далі, мабуть, продовжуватися. Адже з понеділка там теж хмарно з проясненням, але вже обіцяють місцями невеликий дощик. І температура повітря в день від 10 до 15 градусів тепла. Знаєш, я нещодавно з кимось розмовляла і собі думаю, як на 10 жовтня відсутність дощу у Львова, нам треба хвилюватися. Бо мені здається, що такого не бувало, не існувало. Як це? Нема дощу.
1: Дивись,
2: у Львові.
1: Вчора був стрию. Річка вже трохи набрала води, тому вже, в принципі, дощу не треба. Ну, може, нормально, хай буде.

0: реклама.
1: Проводимо КТ, рентген і МРТ в Oxford Medical.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Спортивно-торгово-розважальний центр «Спартак». Спорт, шопінг, настрій. Гоу на Гетьмана Мазепи 1Б.
4: Львів, ну що, нарешті 22 жовтня ми з вами зустрінемося в моєму турі «Фантастична жінка». Це буде фінальний концерт, тому я з нетерпінням чекаю всіх вас, жду з любов'ю, для того, щоб ми з вами поспівали в акустичній, романтичній атмосфері, набулися разом. А квиточки можна замовити на сайті Karabas.com. Всіх цілую і обіймаю. І до зустрічі.
5: Уявіть, тепла зустріч близьких друзів, розмови на терасі, тепло картатого пледа чи весільна забава у колі рідних. Приводи різні, локація одна, термінал А. Термінал А. Тут затишок наповнює теплом кожне ваше святкування. Бронюй за телефоном 068 368 33 88.
6: Осінь разом з Victoria Gardens запрошуємо 11 жовтня о 16:00 на концерт гурту Kozak System. Тримаємося разом. Kozak System чекає на вас у Victoria Gardens. Деталі на сайті victoriagardens.com.ua. Живий звук.
7: До уваги прихильників найяскравішої, найпопулярнішої справжньої української поп-зірки. Анна Трінчер. Вже 16 жовтня о 18:00 концертна арена Малевич. Живий звук. Усі суперхіти наживо. Квитки онлайн.
8: Головна подія року у спортивному маркетингу вперше відбудеться у Львові. 28 жовтня Barve Event Hall прийматиме 6-ту всеукраїнську конференцію зі спортивного маркетингу SBK Summit Ukraine. 700 учасників, які живуть спортом та бізнесом. Понад 50 спікерів, які створюють нові правила гри.

0: Media.
1: Десь ранки починаються з кави, десь з новин. А у Львові ранки вже 20 років починаються з...
2: Сей одразу
1: 20 років. Таємна вечірка вже близько. І цього разу зустрінемося не вранці.
3: Хочете потрапити? Слухайте, стежте. Донайте на ювілейний збір для Львівського кардіоцентру.
4: Ексклюзивний партнер свята – Львів Кройсенс. Завжди є про що зустрітись.
1: Реклама.

0: Настрій стає кращим. І усмішка сяє, коли з самого ранку хтось просто запитає:
1: «Аго, якся маєш?»
2: «Якся маєш» шоу на львівській хвилі. Щовихідних з 9 до 12. Юрій Попів і Злата Дзюбановська заряджають на позитив.
1: Вмикай та майся добре.
3: 9 ранку, 25 хвилина на годиннику. Ну і час. Час настав. Такий довгоочікуваний, тривалий. Коли ви не чули, який сьогодні день взагалі на вулиці. Сьогодні субота.
4: Так, сьогодні субота, 10 жовтня. І справді маємо день, який варто сьогодні взяти до уваги. Адже це Всесвітній день ментального здоров'я. У Львові вже, я тобі скажу, оце на площі Ринок, вже, мабуть, десь тиждень триває цей день ментального здоров'я, бо там проводять різноманітні акції щодо цього дня. Але я тобі скажу, насправді, в той час, в який ми зараз живемо, це дуже важливо. Тільки зараз люди почали взагалі увагу звертати на свій ментальний стан. І в там умовах нашого сьогодення це точно варто робити, бо це такий привід звернутися до того, щоб, не знаю, можливо, задуматись, чи точно у вас все гаразд, чи точно у вас все влаштовує, чи, можливо, у вас є якісь, не знаю, не хочу казати слово захворювання, але якісь...
3: Ну, то це хвороба. Дивись, насправді дуже сумна статистика з ментальним здоров'ям зараз. Дуже багато людей на антидепресантах, дуже багато людей відвідують і лікують там психіатрів, психологів і лікують себе. Бо такий час. Але от по твоїх мірках я ментально здоровий чи ні?
4: А можна я не буду відповідати на це питання?
3: Ну, то скажи мені.
4: Принаймні, в прямому ефірі. Кожного з нас зараз є свої ментальні проблеми.
3: От просто я з ким не спілкуюся, ну навіть просто тих людей, яких я добре не знаю, всі кажуть, мені дах їде. Я кажу, ну я вірю, треба цвяхи забити, щоб
4: дах. Ну, знаєш, це просто насправді ще залежить від кожної людини, мені здається. Ну, чому ж там, наприклад, там якісь психологічні або одна і та сама, грубо кажучи, проблема має на одну людину такий вплив, на іншу людину абсолютно інший. І хтось там стійкіше ставиться до проблем, хтось навпаки гірше. Це дуже індивідуально і залежить від ситуації. Але сьогодні маємо справді день всесвітній, день ментального здоров'я, тому задумуйтесь сьогодні над тим, що у вас в голові.
3: Попіклуйтесь про себе, як мінімум, вип'ють ромашки. Ромашка рішає всі питання, чесно.
4: Та ясно.
3: Серйозно.
4: Лікар Попів,
3: ромашка.

0: настрій стає кращим. І усмішка сяє, коли з самого ранку хтось просто запитає:
1: «Аго, якся маєш?»
2: «Якся маєш» шоу на львівській хвилі. Щовихідних з 9 до 12. Юрій Попів і Злата Дзюбановська заряджають на позитив.
1: Вмикай та майся добре.
3: 9 ранку, 39 хвилинка на годиннику. Розказуємо про, знаєш, ту професію, яка то не робота, то просто для душі.
4: Це стан душі, це не, ну, знаєш, я людина, яка не має наразі власного автомобіля, тому часто користується послугами таксі.
3: І крута послуга.
4: Крута послуга. І знаєш, оці люди, яких ми звикли називати таксистами, це просто, я не знаю, це окремий вид мистецтва, бо таких людей треба ще пошукати. Вони, по-перше...
3: Ну, насправді, дивись, дуже багато людей таксує реально для душі. Це, ну, реально є робота, типу, в людини, але заробити зайвих пару гривень на своєму авто, яке і так вимагає купу грошей, ну, норм. Ну, типу, я не скажу, що це погано.
4: Але, знаєш, є люди, які ціленаправлено там роками працюють саме в таксі, і вони діляться там на кілька типів. Є оці мовчазні таксисти, є ті, які просто...
3: Балакають, музику включають, і страшне. Ну, от, насправді, це круто, тому що, коли ти їдеш... І от ти як любиш? Щоб тебе не чіпали в таксі, чи ти любиш побалакати?
4: Це, до речі, залежить від настрою. Ну, здебільшого, щоб не чіпали. Але, коли нормальна людина, то, справді, ми за політику, за природу, за ще... Ну, тобто, можуть бути дуже різноманітні теми, і інколи я люблю поспілкуватися.
3: Окей, якби я був таксистом, ти б сіла до мене в машину?
4: Ну, сіла,
3: але не говорила би, напевно.
4: Ну, ні, напевно. Ні, ну, дивись, я не знаю, це залежить від того. Ну, насправді, в мене там досвід з таксі немає дуже мало, точніше, негативного. У мене завжди якось все окей. Але одного разу я, ну, поверталася, якраз їхала з вокзалу, то я чуть не посварилася з тим таксістом. По-перше, він не там припаркувався, ні допомогти там з речима. Каву, значить, всередині пити не можна. Ну, щось, і, коротше, я їхала з ним, чуть не посварилася, викручилася, ну, так, трішечки, і собі пішла далі. Мені здається, що, ну, залежно, якби ти себе поводив, звичайно.
3: То все таке, що в мене одного разу дружина моя, ти ж викликала таксі, приїхав таксист, він щось обганяв машини, його зупинила поліція, він почав сваритися з поліцією, і замість того, щоб вести дружину до точки Б, він розказував поліціянтам про те, що він не винен в тому, що він перевищив швидкість там на скільки 100 кілометрів, що вони не праві і так далі, і це взагалі таке, ну, фе для мене, бо стресу було дуже багато. Але насправді, так, люди є різні, і мені подобаються ці дядьки, які, знаєш, реально все життя в таксі, і вони такі спочатку серйозні, а потім починають розговорюватись, і ти вже, в тебе такий діалог, ніби ти знаєш цю людину 100 років. І якби я був таксістом, напевно, я би робив провокації. Чого? Я би, наприклад, брав якийсь, знаєш, економ клієнта, оцей

0: є формат економ. Так. І коли клієнт заходив, я би, як в бізнес-класі, пропонував би водичку, якісь там цукерочки пожувати, кондиціонер і так далі.
1: Це насправді дуже класно.
0: Щоб дивувати.
1: Ідея.
0: Ну, прикольно.
1: Щоб дивувати. Ви чуєте? Юрко, ти мене сьогодні дивуєш.
0: Ну,
1: просто
0: я
1: вражаєш.
0: Не спеціально. Ну, чесно, не спеціально. Але насправді я вважаю, що дивувати людей треба. І в якій би ви професії не працювали, будь то таксі, чи це ілюзіоніст, фокусник, цирку, ще десь, дивувати треба оточуючих. Я тебе дивую трошки?
1: Щодня, щохвилини.
0: От, і ти мене дивуєш. Дивуймося.

0: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою.
1: Місто диктує свої правила, але ти над ними. Якщо живеш над садами. Таунхауси над садами. Житло бізнес-класу на Бічній Пасічної. Приватне укриття і власна панорама лісу. Два паркомісця і лише 12 сусідів. А динаміка міста зовсім поряд. Над садами. Уяви. Відчуй. Живи. Деталі у відділі продажу «Квітка майстерня будинків» на Думанського, 27.
2: Клас енергоефективності А.
3: Пюрфаб нагадує. Чистий сажовий фільтр та каталізатор – це стабільна тяга і менші витрати. Професійна чистка та відновлення сажових фільтрів і каталізаторів за євростандартом. Пюрфаб. 068 005 43 21.

0: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
1: 25 років гурту «Скай». 25 років музики. 25 років історії. Тому що в тебе має бути тільки улюблені хіти. І та сама шалена енергія, яку варто почути наживо. Не пропустіть! 11 жовтня о 19:00 в Малевичі. Квитки на Карабас.ком, партнер туру Work.ua. Живий звук.
2: День народження восени? Тоді вас особисто привітає Павло Зібров.
3: А сьогодні твій святковий день.
2: 16 жовтня у Делюкс. Бронюйте столик та святкуйте із кумиром. Квитки на gastroli.ua. Живий звук.
4: Десь ранки починаються з кави, десь з новин. А у Львові ранки вже 20 років починаються з...
5: Сей одразу.
2: Цього разу є дещо незвичне. Вони готують вечірку, тепло і особливо. І дуже таємно. Тож ми не скажемо, хто там буде. Наразі.
6: Хочете потрапити? Слухайте, стежте. Донайте на ювілейний збір для Львівського кардіоцентру.
5: Сей одразу. 20 років. Таємна вечірка вже близько. І цього разу зустрінемося не вранці.
2: Ексклюзивний партнер свята – Львів Кройсенс. Завжди є про що зустрітись.
7: Реклама. Львів.

0: з'їхати, треба нам...
1: От дивись, бачиш, тільки говорили про емоційний стан. І тут Светлана Тарабарова співає, щоб дахом не поїхати, треба дихати. Дихаємо.
2: І донатити, знаєш, мені здається, не тільки дихати, а ще й донатити.
1: До речі, так. І це насправді те, що допомагає вашому емоційному стану. Якщо ви трошки задонатите сьогодні, то завтра будете явно здоровіші. Маємо збір на електротехніку для наших захисників. 150 тисяч стіль збору. Ну і треба закрити. Робіть щось. Давайте, донайте.
2: Що робити? Кажемо вам конкретніше. Заходите в Фейсбук, шукаєте там Шльому. Це Роман Гринишин, наш радіоведучий. І донатите туди кілька гривень. Бажано не кілька гривень, кілька сотень гривень, кілька тисяч гривень. Бо, ну, знаєте,
1: кілька
2: гроші...
1: мільйонів гривень.
2: Ну чекай, дивись, банка на 150 тисяч. То людям потім треба теж якось звітувати за ті гроші. Тому давай поступово. Але чекаємо на ваші грошики, на ваші донати. Бо справді це те, що отак, знаєш, мені здається, віддаєш кілька гривень донату чи там кілька сотень гривень, і тобі на душі легше. І це і для твого ментального здоров'я краще. Тому
1: а воно ще так працює, що ти знаєш, віддаєш кілька сотень гривень, а кілька мільйонів тобі вертається.
2: Точно, Юрко просто правий. Я не знаю, наскільки мільйонів відсотків. Тому

0: настрій стає кращим. І усмішка сяє, коли з самого ранку хтось просто запитає:
1: «Агов, якся маєш?»
2: «Якся маєш» шоу на львівській хвилі. Щовихідних з 9 до 12. Юрій Попів і Злата Дзюбановська заряджають на позитив.
1: Вмикай та майся добре.
3: 10 раночку, 4 хвилинка на годиннику. На ми вже говоримо з вами про щось цікаве, а вже щось розказуємо.
4: Добрий раночок усім, це львівська хвиля. Ну, справді, тут буде дуже багато цікавого протягом наступних ще 2 годин, бо рівно до 12 тут завжди щовихідних з Лади Дзюбановська і Юрій Попів. І ми тут для того, щоб вам розповідати щось таке цікаве, те, що вас сьогодні надихатиме і даруватиме дуже гарний настрій.
3: Можна спокійно наш дует назвати легендарним дуетом, бо ми єдині неліниві люди, які виходять на роботу в суботу і в неділю.
4: Може, ми в такому юному віці вже з тобою легендарні. Це вау. Я пишаю з нами.
3: Легенди. Так. Ну, насправді, сьогодні тримайте свій настрій під контролем, тому що, по-перше, якісь там магнітні бурі. По-друге, погода, ну таке.
4: Яке таке? А ну, давай, ні. Не ображай мені погоду, бо вона буде ставати від того лише гіршою і гіршою. Наразі
3: серйозно?
4: Вона прекрасна.
3: Ти віриш в те, що погода ображається?
4: Так, вона ображається саме на тебе.
3: На мене?
4: Ну, так звісно.
3: Ну, дивись, подивимося, чи вона сьогодні образиться вже через 3 хвилинки. Це львівська хвиля, Злата Дзюбановська, Юрій Попів. Залишайтеся тут.

0: Прогноз погоди на львівській хвилі.
1: Окей, просили, розказуємо. А що нам бояться розказувати про погоду? Розумієш, дивись, капець повний. Сьогодні хмарно з проясненням, без істотних опадів. Температура повітря в день буде 16-18, тепла вночі від 5 до 7. Завтра хмарно з проясненням, але там дощ. Такий нормальний дощ буде лити.
2: Кажуть, часом буде дощ. То не обов'язково, що він буде, і не обов'язково, що довго, і не обов'язково, що сильний. Не лякай мені людей.
1: Ну дивись, але по температурі, ну значно холодніше. Завтра буде 10-15 тепла в день всього на всього, вночі від 7 до 12.
2: Йой, то не так настільки холодніше. В понеділок там теж 10-15, хмарно з проясненням, і кажуть, що вже місцями може бути дощик. Як на мене, на жовтень у Львові в нас погода просто прекрасна. То гріх жалітися, Юрко. Ану, не гніви мені погоду.
1: Ну зараз нагнівлю, бо то нема чого. Як мінімум до грудня ще має бути плюс 30. Ну що таке?

0: Реклама.
1: Проводимо КТ, рентген і МРТ в Oxford Medical.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Купи квартиру. Ну купи. Ти ж хочеш свій куточок.
4: Ага. І платити за неї до пенсії?
5: Ні. В ЖК Stone Space діє «Оселя». Державна програма. Розумієш?
4: О, серйозно? А що там ще є?
5: Ліс під боком, свіже повітря і басейни прямо у дворі.
4: Переконав. Виїжджаю на огляд.
5: ЖК Stone Space. Встигне обрати найкраще планування.
6: Випадає волосся і все вилітає з голови?
7: Так, у мене низький рівень феретину.
6: Тоді спробуй Тотема. Це комплекс органічної солі заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.

0: Відчуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліддя методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
1: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Де меблі купувати?
3: В магазині меблів «Фабрики Карпати». Готові меблі. Меблі під замовлення. Гуртівня ДСП. Городоцька, 172. Магазин меблевої фабрики «Карпати».
4: Ти знаєш, ми... Львів, зустрічай! Чів! Справжній талант сучасної української музики.
5: Я знаю в тобі кожну...
4: Лише хіти та суцільний драйв. Це потрібно бачити і чути. Не пропустіть! 18 жовтня о 19:00 в Малевичі. Квитки на Карабас.ком. Живий звук!

0: Настрій стає кращим. І усмішка сяє, коли з самого ранку хтось просто запитає:
1: «Аго, якся маєш?»
2: «Якся маєш» шоу на львівській хвилі. Щовихідних з 9 до 12. Юрій Попів і Злата Дзюбановська заряджають на позитив.
1: Вмикай та майся добре.
3: 10 ранку, 27 хвилина. Розказуємо вам про те, який сьогодні день і взагалі на що треба звернути увагу.
4: А сьогодні справді маємо такий ще один важливий день. Звучить він як день інклюзивності. І знаєш, це те слово, яке, мені здається, ми почали використовувати зовсім, ну, відносно нещодавно. І загалом це поняття там інклюзії, тобто коли в людей є можливість мати рівні умови там в будь-якому аспекті життя. І мене дуже тішить, що потроху воно, знаєш, так в нас у Львові та й в країні загалом починає розвиватися, бо колись це була величезна проблема.
3: Насправді це дуже добре, тому що практично в кожен заклад є пандуси. Окрім того, ти можеш в кожному закладі собі там і присісти, і каву випити, і щось з'їсти, і це нормально. Окрім того, навіть бруківку перестелили. От що мені було, знаєш, я дуже тішився, що на площі ринок зробили ці доріжки, по яких тебе не тарабанить, а ти можеш нормально проїжджати.
4: За бруківку ми з тобою отримаємо. Ну, дуже насправді було багато негативу стосовно цього. І я спочатку теж не могла зрозуміти, для чого, ну, типу, ну, для чого це, знаєш?
3: Ну, воно реально рівно. Дивись, просто насправді, ну, всі знають, що у Львові всюди бруківка, багато бруківки. Ти пішки йдеш, ти можеш зашпортитися, впасти. А якщо ти ще на колясці або колісному кріслі, або взагалі навіть, наприклад, на протезі, ну там ж теж легко десь спіткнутися і можна впасти. А так, то воно
4: трошки по-іншому. Я просто один раз на свої очі побачила, як людина на кріслі колісному ну, пересувається по бруківці, і цього, знаєш, мені вистачило, щоб зрозуміти, для чого її оце стесували і взагалі змінювали. Ясно, що в нас ще є купа всього, що треба змінювати, і від ставлення людей до цього, до і фізично того, що ми бачимо чи можемо там відчути. Але я тішуся принаймні тому, що, знаєш, воно вже почало рухатись.
3: Ну, та й слава Богу. Тому, якщо бачите, що людині складно, то допомагайте, звичайно, звертайте
4: на це увагу.
3: Навіть не
4: так допомагайте, а просто спитайте про те, чи потрібна їй допомога.
0: Львівська хвиля.

0: Настрій стає кращим. І усмішка сяє, коли з самого ранку хтось просто запитає:
1: «Аго, якся маєш?»
2: «Якся маєш» шоу на львівській хвилі. Щовихідних з 9 до 12. Юрій Попів і Злата Дзюбановська заряджають на позитив.
1: Вмикай та майся добре.
3: То вже 10 ранку, 44 хвилинка на годиннику. Ну і саме час розказати вам про те, про що вам розказати?
4: Про професії, які ми ще не обговорювали.
3: Про дуже складну професію.
4: Про дуже складну професію. І просто в Юрка тут були особисті дилеми, тому він тепер дуже...
3: Та то був піпець вчора.
4: Ого, ну і наговориш ти собі зараз тут.
3: Дивись, насправді, реально хотів давно зачепити цю тему, тому що професія не з легких, але дуже прикольна для душі. Це автомеханік. Це ті люди, які люблять наші автомобілі більше, ніж ми любимо їх самих. Чому? Тому що вони
4: більше люблять гроші, які ми платимо.
3: Що ти розказуєш? Вони люблять свою роботу. Я оце вчора... Коротше, ситуація. У мене така невеличка поломка вчора сталася в стрию. Я тому і кажу, сьогодні розказував, що я встиг на річку надивитися, бо я машинка зупинилася і не їхала. Розумієш, бібіка моя. Так, ну нічого страшного, просто капіталка двигуна. Таке, знаєш.
4: Все, ти пожалівся, давай тебе обговорювати професію.
3: Якби ти була автомеханіком, ким би ти, що би ти робила?
4: Що би я робила? Ой-ой-ой, треба подумати. Я б навчилася сприймати негативні емоції людей як за належне. Бо мені здається, коли там людина приходить з проблемою, приїжджає чи приходить, там що щось зламалось. Ти кажеш суму, яку треба заплатити за ремонт, і оці всі незадоволені обличчя, оці охи, вздохи і так далі. Я би навчилася якось, не знаю, або висміювати їх, або якось прикольно на це реагувати.
3: До речі, хлопці, які мене вчора прийняли на СТО в 10-й вечора, висміювали мене.
4: Що тобі казали?
3: Привіт, Яну, передаю Георгію. Та, хлопці, ви молодці. Та нічого не казали. Казали, що що все капець, треба ремонтуватись.
4: Все пропало, Юра, все пропало.
3: Та, все пропало, але дуже святі. Там навіть жінка накричала на одного автомеханіка, розумієш, що він не вдома 10 вечора, а робить мою машину. Тому я вам величезно дякую, це СТО Car Proof. Ви прикольні, я вам величезно дякую. Ви дуже віддані своїй роботі. І я скажу тобі, ніхто так не відданий, як автомеханіки. Реально.
4: Ну, повірю тобі на слово.
3: Ну, чесно, я от переконався. Тому просто всі, хто нас чують, всі автомеханіки Львова, України, дякую вам за те, що ремонтуєте наші бібіки, бо ми без бібік нікуди.
4: Це він про автомобілі говорить.

0: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою.
1: Ніч над Карпатами.
2: Пісні, що єднають покоління. Оксана Муха з великим сольним концертом у Львові. Ретро українського серця. Живе музичне звучання, театральна постановка Богдана Ривкевича та неймовірний акордеон Володимира Мухи. 2 листопада в Театрі Заньковецької. Приходь і серцем слухай. Оксана Муха. Квитки на Контрамарка.ua.
3: Живий звук.
4: У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде. А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті budinkitaliudi.com.
5: Клас енергоефективності – це.
6: PureFab нагадує. Чистий сажовий фільтр та каталізатор – це стабільна тяга і менші витрати. Професійна чистка та відновлення сажових фільтрів і каталізаторів за євростандартом. PureFab 068-005-43-21.
7: Коли твій бізнес росте, а машина вже не вивозить.
8: Бери Мастер!
7: Коли замовлень стає більше.
8: Бери Мастер!
7: Коли хочеться заробляти більше, а не їздити більше.
8: Бери Мастер!
7: Рено Мастер – не просто автомобіль. Твій наступний рівень бізнесу. Галич Моторс – офіційний дилер Рено у Львові. Зелена 407.
9: Осінь разом з Victoria Gardens запрошуємо 11 жовтня о 16:00 на концерт гурту Kozak System. Тримаємося разом. Kozak System чекає на вас у Victoria Gardens. Деталі на сайті victoriagardens.com.ua. Живий звук.
10: До уваги прихильників найяскравішої, найпопулярнішої справжньої української поп-зірки. Анна Трінчер. Вже 16 жовтня о 18:00 концертна арена «Малевич».
11: Живий звук.
10: Усі суперхіти наживо. Квитки онлайн.
12: День народження восени? Тоді вас особисто привітає Павло Зібров.
13: А сьогодні твій святковий день.
12: 16 жовтня у «Делюкс». Бронюйте столик та святкуйте із кумиром.
13: Я беру зіброси, і вороги.
12: Квитки на gastroli.ua. Живий звук.
14: Десь ранки починаються з кави, десь з новин. А у Львові ранки вже 20 років починаються з...
15: Сей одразу.
12: Цього разу є дещо незвичне. Вони готують вечірку тепло і особливо. І дуже таємно. Тож ми не скажемо, хто там буде. Наразі.
16: Хочете потрапити? Слухайте, стежте, донайте на ювілейний збір для Львівського кардіоцентру.
14: Сей одразу 20 років. Таємна вечірка вже близько. І цього разу зустрінемося не вранці.
12: Ексклюзивний партнер свята Львів Кройсенс. Завжди є про що зустрітись.
17: Другий тур Ліги чемпіонів тільки на Мегого. Шахтар спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А Ман-Сіті та ПСЖ зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
18: Реклама.

0: стає кращим. І усмішка сяє, коли з самого ранку хтось просто запитає:
1: «Аго, якся маєш?»
2: «Якся маєш» шоу на львівській хвилі. Щовихідних з 9 до 12. Юрій Попів і Злата Дзюбановська заряджають на позитив.
1: Вмикай та майся добре!
3: Добрий раночок усім, 11 година, 5 хвилина на годиннику. І то треба всім казати не те, що вже добрий ранок, то вже добрий день, мабуть, бо то така година, що вже треба вставати.
4: Та дивись, я впевнений, що в суботу ніхто не прокидається так рано, що нікого вже не обід, людей ще ранок.
3: Дивись, люди в суботу ще, мабуть, трохи працюють все ж таки деякі, мені так здається. Але сподіваюся, що я сьогодні не права, і ви сьогодні цілий день плануєте відпочивати, і ще рівно до 12 маєте змогу це робити разом з львівською хвилою.
4: То чисто, знаєш, львівська хвиля оголошує загальноукраїнський вихідний.
3: Ой,
4: для
3: це
4: всіх.
3: Було би так прекрасно.
4: Феноменально, нас би розцілували. Але ми не можемо цього зробити, тому все, що ми можемо зробити, це підняти вам настрій, якщо ви на роботі, або якщо ви десь вже по справах в автівці їдете, то щось вам доброго розказати. Окрім того, нагадую вам про те, що це Злата Дзюбановська сьогодні почала оце говорити.
3: А що так? Ти аж здувся до кінця речення? Злата Дзюбановська, твоя найкраща співведуча.
4: Так, подруга, взагалі найкраща. Дуетеса.
3: Вау, ти бачиш, як його треба вчити.
4: Так, це як це має шоу, і ми з вами ще...
3: Стоп. І неймовірний, прекрасний, мій співведучий, розумієш? Розумієте, душа цієї львівської хвилі, Юрій Попів.
4: Душа львівської хвилі. Ого. А це взяла мене, перебила, щоб задобрити трошки. Ну, нічого. Як це має шоу, через 3 хвилини про погоду, залишайтеся тут. Ну, і розумієте, що ми ще годинку разом з вами. Це львівська хвиля. Не перемикайтесь.
2: Хвиля.

0: Прогноз погоди на львівській хвилі.
1: Отож, прогноз погоди. Хмарно з проясненням, без істотних опадів. Температура повітря в день буде 16-18 градусів тепла. Ну, нормально, нема чого жалітися. Вночі буде від 5 до 7 тепла. А от неділю, 11 жовтня, там хмарно із проясненням, і дощ, і часом дощ, і вітер, і ще й похолодає. 10-15 тепла буде в день, а вночі від 7 до 12.
2: Дивись, понеділка там, в принципі, те саме, хмарно з проясненням, місцями може бути невеликий дощик, 10-15 в день, 3-8 тепла вночі. Ну, що поробиш, то осінь, гріх жалітись, я тобі кажу. Не гніви
1: Бога. А що буде, як розумі? Буде зима?
2: Буде прекрасно, будемо грати з тобою в сніжки.
1: Сніжки?
2: Так.

0: реклама.
1: Дні меблів в Юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
2: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
1: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 50%.
2: Завітайте до Юск з 8 по 21 жовтня.
1: І знайдіть меблі, які стануть вашими. Подробиці на Юск.ua.
3: Відчуваєш цей контраст? Це не звуки для медитації. Це твоє реальне життя у ЖК Stone Space. Відкрито продаж другої черги, будинки біля лісу, басейни та продумана до деталей інфраструктура. Купуй легко із програмою «Єоселя». Змінюй міський шум на затишок. ЖК Stone Space.
4: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутиків у Львові, Дроговичі, Сокільниках, Самборі та Стрию. Деталі на сайті.
5: Випадає волосся і все вилітає з голови?
6: Так, у мене низький рівень феритину.
5: Тоді спробуй Тотема. Це комплекс органічної солі заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
6: Підлогу від слідів відмила. В десяте кашку підігріла. Ще й на легу наступила. Фух, мені потрібна суперсила. Або садочок «Золотий ключик». Тут про малечу потурбуються з любов'ю. Садочок «Золотий ключик». Дітям і матусям радість. Вулиця Журавлина, 3А, район вулиці Патона. Телефон 067-674-58-77. Шукайте сторінку в інстаграмі «Садочок Золотий ключик».
8: Прикраси, які завжди в моді, ювелірний бутік Зоді.
9: Золото, діаманти
10: та інші дорогоцінні каміння та метали. zodi.com.ua.
11: Львів, ну що, нарешті 22 жовтня ми з вами зустрінемося в моєму турі «Фантастична жінка». Це буде фінальний концерт, тому я з нетерпінням чекаю всіх вас, жду з любов'ю, для того, щоб ми з вами поспівали, а в акустичній, романтичній атмосфері набулися разом. А квиточки можна замовити на сайті Karabas.com. Всіх цілую і обіймаю. І до зустрічі.
12: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
13: Осінь починається не з куртки, а з перевірки автомобіля. Підвіска, гальма, шини, акумулятор, світло, рідини, склоочисники та обігрів. Перевірте все, що допоможе впевнено зустріти дощі, холод і слизькі дороги. Не чекайте першого морозу, щоб згадати про сервіс. Галич Авто. Підготуйте автомобіль до осені вже зараз. Записуйтесь на сервіс у Галич Авто. Зелена 407.
14: Головна подія року у спортивному маркетингу вперше відбудеться у Львові. 28 жовтня Barway Event Hall прийматиме 6-ту всеукраїнську конференцію зі спортивного маркетингу SBK Summit Ukraine. 700 учасників, які живуть спортом та бізнесом. Понад 50 спікерів, які створюють нові правила гри.

0: business.media.
1: Цей день настав. Samsung Galaxy S26 FE вже у Мобімані. Супервигода до 4900 гривень. Поповнення мобільного до 1900. Та 6 місяців Google AI Pro безкоштовно. Ще більше Galaxy можливостей. Обирайте новинку, отримуйте більше переваг з Мобімані.
2: Реклама.

0: стає кращим. І усмішка сяє, коли з самого ранку хтось просто запитає:
1: «Аго, якся маєш?»
2: «Якся маєш» шоу на львівській хвилі. Щовихідних з 9 до 12. Юрій Попів і Злата Дзюбановська заряджають на позитив.
1: Вмикай та майся добре.
3: 11 ранку, 27 хвилина. Розказуємо вам про те, який сьогодні ще день. До вашої уваги, сьогодні день прекрасний. Музики.
4: Вау! Так, Юрко вирішив вам так, не знаю, як це, граційно, мелодійно проспівати, який
3: поспівати.
4: Сьогодні день. Сьогодні
3: там
4: справді день музики. Це, знаєш, мені здається, це частково наше професійне свято. А чому б і ні?
3: Ми, а що ми до музики маємо?
4: По-перше, ми її слухаємо з тобою. Точно, що вихідних протягом 3 годин. Ми з тобою її обговорюємо, якось коментуємо. Тому давай, ну, це наше свято теж. Чому ми маємо собі відмовляти?
3: Ну, нехай буде, та можемо посвяткувати теж з тобою разом. Але реально без музики життя було б зовсім інакше, тому що музика додає, це, до речі, науковцями доведено, що музика додає сил і енергії на 20% до того, що ти маєш.
4: Ну, знаєш, мені взагалі подобається така думка, що будь-яка музика, вона додає, вона підсилює, знаєш, ті чи інші почуття. Тобто, якщо ти радієш і слухаєш радісну музику, то ти стаєш ще веселішим. Якщо ти там, навпаки, хочеш посумувати, ти вмикаєш сумну музику, ти занурюєшся знову ж таки в цей стан. Тобто, в принципі, будь-яке там позитивне чи негативне якесь відчуття, музика може точно підсилювати.
3: Угу.
4: Тому музика – це наш
3: підсилювач, бустер.
4: О, запам'ятала, вивчила.
3: Тому слухайте музику, коли вам добре, коли вам погано. Взагалі,
4: головне, на львівській хвилі це робіть.
3: Ага, так. Не пам'ятаємо про те, що прикольно. Хіти, хороша музика.
4: Так, прикольно, тут музичка грає.
3: Та, ну, а от зараз, наприклад, прикольна пісенька. Дантес, хіти.

0: Заправляйся пульсом на око. І знов заправляйся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пост. Око за око.
1: Реклама.

0: настрій стає кращим. І усмішка сяє, коли з самого ранку хтось просто запитає:
1: «Аго, якся маєш?»
2: «Якся маєш» шоу на львівській хвилі. Щовихідних з 9 до 12. Юрій Попів і Злата Дзюбановська заряджають на позитив.
1: Вмикай та майся добре.
3: Погнали нагнітати трошки в цей день. Трохи такого, знаєш, містичного, забобонного.
4: А може там хороші забобони?
3: Та 100%. Дивись, одне, як мінімум, перший забобон, який я вам розкажу в цій годині. Сьогодні не прийнято підмітати підлогу і виносити сміття.
4: Супер. Будемо жити в
3: смітнику, так?
4: В смітнику.
3: Та?
4: І нічого страшного.
3: А що то такого?
4: Зато щастя не вийметимо з дому, розумієш?
3: Ну так,
4: негода,
3: тому що кажуть,
4: нас
3: якщо...
4: не наздожене, ага. Поки будемо сміття виносити. Ну, що ти
3: казав? Дивися, не радять сьогодні позичати сірники і свічки, бо це вважається, що разом з ними дім покидає тепло, сімейна злагода і благополуччя.
4: Тепло цієї зими нам точно буде потрібно, тому прошу цього забобону сьогодні.
3: Я думаю, ти скажеш, це тепло цієї зими нас точно покине. Ну, я думаю, не покине. Все буде нормально, та, але сірники майте в себе, не давайте нікому. Також кажуть, що сьогодні цей день вважається невдалим для важливих починань. Сьогодні не можна починати нові справи, робити якісь великі покупки і приймати доленосні рішення. Тому, будь ласка, стримайтеся.
4: Я тебе на хвилинку переб'ю. А от звідки ти знаєш, коли це рішення доленосне? От мені так подобається,
3: от, речі, ця
4: фраза. От я звідки знаю? Ну, типу, випити сьогодні каву, це доленосне рішення, розумієш? А хто його знає? Можливо, в цій каві щось...
3: Буде там, ну, колечко.
4: От, розумієш? Тому
3: свідчення
4: доленосне рішення придумали собі. Ну, що там
3: далі? Окей, дивись, також сьогодні є особлива заборона. Вона пов'язана з тваринами. Не можна сьогодні проганяти кішку, кошенята або собачок, які прийшли до будинку самостійно, тому що згідно з повір'ям, людина, яка прихистить бездомну тварину і дасть їй якусь допомогу, вона отримує благословення і дуже сильно приверне добро до хати.
4: Добре, що я живу в квартирі, і до мене точно ніхто не прийде.
3: А як ти знаєш? А зараз прийдеш, а під хатою кіт, і що ти будеш робити?
4: То я подзвоню тобі і пожалію, скажу, забери то від
3: мене. От так от. Але так, дійсно, тваринок сьогодні погодуйте, дайте їм водички, погладьте і хай собі гуляють. А ви, як мінімум, не робіть сьогодні великих рішень.

0: Відпочиньте, дайте собі волю в цей день, не приймати ніяких рішень і просто сидіти в хаті з повним смітником.
1: Саме так, слухайте,
0: Юрка. І неприбраною підлогою, та нормально. Ну а що, ну є забобони, хочете вірте, хочете не вірте, то вже ваш.
2: Львівська хвиля. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою.
3: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутиків у Львові, Дрогобичі, Сокільниках, Самборі та Стрию. Деталі на сайті.
4: Спортивно-торгово-розважальний центр «Спартак». Спорт, шопінг, настрій. Гоу на Гетьмана Мазепи 1Б.

0: 25 років гурту «Sky». 25 років музики, 25 років історії. Тому що в тебе має бути тільки улюблені хіти. І та сама шалена енергія, яку варто почути наживо. Не пропустіть! 11 жовтня о 19:00 в Малевичі. Квитки на Карабас.ком, партнер туру Work.ua. Живий звук.
1: Мамо, а що ви так пильно розглядаєте?
2: Та дивлюся, до чого б тут придертися. І не знаходжу.
1: Якщо весілля в терміналі А, то навіть свекрусі сподобається. Обирайте ідеальну локацію для теплих родинних святкувань, хрестин, днів народжень, весіль, бенкетів. Ресторан «Термінал А». Бронюй за телефоном 068-368-33-88.
3: Осінь – це лише зміна декорацій. Скористайтесь спеціальними пропозиціями і обирайте оригінальні аксесуари та товари BMW Lifestyle з вигодою до 20% в офіційного дилера PF Христина. Львів, вулиця Пясецького, 1.
4: Пропозиція діє з 1 вересня до 1 листопада 2026 року.
5: Осінь разом з Victoria Gardens запрошуємо 11 жовтня о 16:00 на концерт гурту «Козак System». Тримаймося разом. Козак System чекає на вас у Victoria Gardens. Деталі на сайті victoriagardens.com.ua. Живий звук.
6: Десь ранки починаються з кави, десь з новин. А у Львові ранки вже 20 років починаються з...
7: Сей одразу.
6: 20 років. Таємна вечірка вже близько. І цього разу зустрінемося не вранці.
8: Хочете потрапити? Слухайте, стежте. Донатьте на ювілейний збір для Львівського кардіоцентру.
9: Ексклюзивний партнер свята – Львів Кройсенс. Завжди є про що зустрітись.
10: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
11: Активуй промокод МЕГО3, щоб підключити й собі. Деталі на megogo.net.
12: Реклама.

0: 11:49. Прошу дуже до вашої уваги. Юрій Попів, Злата Дзюбиновська сьогодні провели з вами дуже гарний день.
1: А цілих 3 неймовірних години. Тому зараз саме час сказати вам: папа, до побачення, до завтра. Отак страждати і плакати в прямому ефірі. Але що
0: будемо, все звичайно, якщо не поїмо. А якщо поїмо, то все буде нормально.
1: Так, і бачите, Юрко вас за їжу всіх продав. Але не хвилюйтесь, бо ми почуємось вже завтра, в ту святу неділю, в принципі, як завжди. Бо ми що вихідних тут, це вже, знаєте, незмінно. Тому не хвилюйтесь, ми почуємось завтра. Тут була Злата Дзюбиновська і Юрій Попів.
0: Ми вас любимо, обіймаємо і на зв'язку.

0: Реклама.
1: Проводимо КТ, рентген і МРТ в Oxford Medical.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Купи квартиру. Ну купи. Ти ж хочеш свій куточок.
4: Ага. І платити за неї до пенсії?
5: Ні. В ЖК Stone Space діє «Оселя». Державна програма. Розумієш?
4: О, серйозно? А що там ще є?
5: Ліс під боком, свіже повітря і басейни прямо у дворі.
4: Переконав. Виїжджаю на огляд.
5: ЖК Stone Space. Встигне обрати найкраще планування.
6: Випадає волосся і все вилітає з голови?
7: Так, у мене низький рівень феритину.
6: Тоді спробуй Тотема. Це комплекс органічної солі заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
9: Вашій увазі смаків парад. Все, що завгодно, знайдеш у квадрат. Бургери, піца, суші, снеки, супи та салат. Смакуй вдома, замовляй у квадрат.
10: Суші енд піца квадрат.
11: Опирайте підлогу надовго. Ковролін, лінолеум, вініл, килимові плити, штучна трава. В торговому центрі «Інвар». Все різноманіття покриттів для підлоги в одній локації. ТЦ «Інвар». Стильні підлоги для сильних українців. Вулиця Кульпарківська, 93А.

Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліддя методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на львівmedicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303. Сам лікування може бути

0: волосся, струнка фігура. Зроблено в Луцик Естетик Медикал Центр.
1: Обирай здоров'я та красу з послугами кваліфікованих дерматологів і трихологів, гінекологів та подологів. Користуйся сучасними косметологічними процедурами.
0: Твори себе ідеально. З Луцик Естетик Медикал Центр. 073 435 11 21. Вулиця Хімічна, 4.
2: Десь ранки починаються з кави, десь з новин. А у Львові ранки вже 20 років починаються з...
3: Все одразу.
2: 20 років. Таємна вечірка вже близько. І цього разу зустрінемося не вранці.
4: Хочете потрапити? Слухайте, стежте. Донатьте на ювілейний збір для Львівського кардіоцентру.
5: Ексклюзивний партнер свята – Львів Кройсенс. Завжди є про що зустрітись.
6: Місто диктує свої правила, але ти над ними. Якщо живеш над садами, таунхауси над садами, житло бізнес-класу на Бічній Пасічної, приватне укриття і власна панорама лісу, два паркомісця і лише 12 сусідів, а динаміка міста зовсім поряд. Над садами. Уяви, відчуй, живи. Деталі у відділі продажу «Квітка майстерня будинків» на Думанського, 27.
7: Клас енергоефективності А.
8: Реклама.

0: Знов заправляйся пульсом на око. І знов заправляйся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пост. Око за око.
1: Реклама. Львівська хвиля.

0: Реклама.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою.
2: Дні меблів Юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
3: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
2: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 50%.
3: Завітайте до Юск з 8 по 21 жовтня.
2: І знайдіть меблі, які стануть вашими. Подробиці на Юск.ua.
4: Спортивно-торгово-розважальний центр «Спартак». Спорт, шопінг, настрій. Гоу на Гетьмана Мазепи 1Б.
5: Ніч над Карпатами.
6: Пісні, що єднають покоління. Оксана Муха з великим сольним концертом у Львові. Ретро українського серця. Живе музичне звучання, театральна постановка Богдана Ривкевича та неймовірний акордеон Володимира Мухи. 2 листопада в Театрі Заньковецької. Приходь і серцем слухай. Оксана Муха. Квитки на Контрамарка.ua.
7: Живий звук.
8: У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде? А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті budinkitaliudi.com. Клас енергоефективності – це.
9: Лео Кармен на промисловій 60. Це плитка та сантехніка. Лео Кармен. Салон.

0: Pizza. Замовляй справжню американську піцу на Domino's.ua і насолоджуйся унікальним смаком.
1: Коли твій бізнес росте, а машина вже не вивозить.
2: Бери Мастер!
1: Коли замовлень стає більше.
2: Бери Мастер!
1: Коли хочеться заробляти більше, а не їздити більше.
2: Бери Мастер!
1: Рено Мастер – не просто автомобіль. Твій наступний рівень бізнесу. Галич Моторс – офіційний дилер Рено у Львові. Зелена 407.
3: Охоронна компанія «Ефорт». Підприємство року 2025. «Ефорт ін ЮАЙ».
4: Куме, а чого твоя сусідка така весела? Ходить по кухні, співає.
5: Та з того часу, як ми купили на «Цитаделі» камін, її як підмінили.
6: Та і я частіше полінця підкидаю. Ну, ви, куме, розумієте, про що я?
7: Іванко, а будемо нині камін розпалювати?
8: Камін.львів.ua. Каміни на «Цитаделі». До вибору, до кольору. 096-365-7755. Підвіконня, стільниці, сходи, каміни.
9: Другий тур Ліги Чемпіонів тільки на Мегого. Шахтар спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А Ман-Сіті та ПСЖ зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
10: Реклама.

0: Реклама.
1: Лор – травматолог, кардіолог чи гастроентеролог. В Oxford Medical є всі необхідні лікарі. Прийом без черг. Рапопорта, Сихів, Чорновола.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Випадає волосся і все вилітає з голови?
4: Так, у мене низький рівень феритину.
3: Тоді спробуй Тотема. Це комплекс органічної солі заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
4: Підлогу від слідів відмила. В 10-те кашку підігріла. Ще й на легу наступила. Фух, мені потрібна суперсила.
5: Або садочок «Золотий ключик». Тут про малечу потурбуються з любов'ю. Садочок «Золотий ключик». Дітям і матусям радість. Вулиця Журавлина, 3А, район вулиці Патона. Телефон 067-674-58-77. Шукайте сторінку в інстаграмі «Садочок Золотий ключик». Питання.

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: Львів. Ну що, нарешті 22 жовтня ми з вами зустрінемося в моєму турі «Фантастична жінка». Це буде фінальний концерт, тому я з нетерпінням чекаю всіх вас, жду з любов'ю для того, щоб ми з вами поспівали в акустичній романтичній атмосфері, набулися разом. А квиточки можна замовити на сайті Karabas.com. Всіх цілую і обіймаю. І до зустрічі.
2: Меблі купувати.
3: В магазині меблів «Фабрики Карпати». Готові меблі. Меблі під замовлення. Гуртівня ДСП. Городоцька, 172. Магазин меблевої фабрики «Карпати».
4: Осінь разом з Victoria Gardens запрошуємо 11 жовтня о 16:00 на концерт гурту «Козак Систем». Тримаймося разом. «Козак Систем» чекає на вас у Victoria Gardens. Деталі на сайті victoriagardens.com.ua. Живий звук.
5: День народження восени? Тоді вас особисто привітає Павло Зібров.
6: А сьогодні твій святковий день.
5: 16 жовтня у «Делюкс». Бронюйте столик та святкуйте із кумиром. Квитки на gastroli.ua. Живий звук.
7: Варто чи ні?
5: Коли Олександр Пономарьов співає у Львові «Варто чи ні?», відповідь одна – варто. Варто піти на великий концерт у супроводі оркестру. 12 жовтня у Львівській опері. Прем'єри та улюблені хіти у новому звучанні. Олександр Пономарьов. Квитки на contramarka.ua. Живий звук.

0: Десь ранки починаються з кави, десь з новин. А у Львові ранки вже 20 років починаються з...
1: Все одразу.
0: 20 років. Таємна вечірка вже близько. І цього разу зустрінемося не вранці.
2: Хочете потрапити? Слухайте, стежте. Донайте на ювілейний збір для Львівського кардіоцентру. Ексклюзивний партнер свята – Львів Кройсенс. Завжди є про що зустрітись.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Це не будівельники. Це просто у житловому кварталі Провесінь, ліс поруч. Місто Львів, вулиця Тракт Глинянський, 152. Сайт провесінь.львів.ua.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою.
3: Спортивно-торгово-розважальний центр «Спартак». Спорт, шопінг, настрій. Гоу на Гетьмана Мазепи 1Б.
4: Ти знаєш, ми...
5: Львів, зустрічай! Чів! Справжній талант сучасної української музики.
6: Я знаю в тобі кожну...
5: Лише хіти та

0: Я о 19-й в Малевичі. Квитки на Карабаском. Живий звук.
1: Скажіть от по-чесному, ви ж чекали знижки на «Шкода»? Ну, чекали ж. Тоді тримайте. Нам не «Шкода». В «Галич Авто» знижені ціни. «Шкода Октавія Преміум» від 1 мільйона 389 тисяч 162 гривень. «Шкода Кодіак» від 1 мільйона 899 тисяч гривень. Так, це саме той шанс придбати «Шкода». Обирайте в «Галич Авто» на зеленій 407.
2: Акція діє для інших наявних автомобілів. «Шкода Кодіак» та «Шкода Октавія» 2026 року випуску.
3: Добре, коли ваш БМВ завжди поруч. Тому обирайте для нього лише офіційний сервіс та оригінальні запчастини БМВ. Запишіть ваш БМВ на сервісний візит вже сьогодні. А про все інше подбаємо ми. Приватна фірма «Христина». Львів, вулиця Касецького, 1.
4: Прихильників найяскравішої, найпопулярнішої справжньої української поп-зірки. Анна Трінчер. Вже 16 жовтня о 18:00 концертна арена Малевич.
2: Живий звук.
4: Усі суперхіти наживо. Квитки онлайн.
5: Куме, а чого то ваша жінка така весела? Ходить по кухні, співає.
6: Та з того часу, як ми купили на цитаделі камін, її як підмінили.
5: Та і я частіше полінця підкидаю. Ну, ви, куме, розумієте, про що я?
7: Іванко, а будемо нині камін розпалювати?
8: Камін.львів.ua. Каміни на цитаделі. До вибору, до кольору. 096-365-7755. Підвіконня, стільниці, сходи, каміни.
9: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
10: Активуй промокод МЕГО3, щоб підключити й собі. Деталі на megogo.net.
11: Реклама.

0: реклама.
1: Проводимо КТ, рентген і МРТ в Oxford Medical.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Відчуваєш цей контраст? Це не звуки для медитації. Це твоє реальне життя у ЖК Stone Space. Відкрито продаж другої черги, будинки біля лісу, басейни та продумана до деталей інфраструктура. Купуй легко із програмою «Єоселя». Змінюй міський шум на затишок. ЖК Stone Space.
4: Випадає волосся і все вилітає з голови?
5: Так, у мене низький рівень феритину.
4: Тоді спробуй Тотема. Це комплекс органічної солі заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
7: Прикраси, які завжди в моді. Ювелірний бутік Зоді.
8: Золото, діаманти
9: та інші дорогоцінні каміння та метали. zodi.com.ua.
10: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Коли твій бізнес росте, а машина вже не вивозить.
12: Бери Мастер!
11: Коли замовлень стає більше.
12: Бери Мастер!
11: Коли хочеться заробляти більше, а не їздити більше.
12: Бери Мастер!
11: Рено Мастер – не просто автомобіль. Твій наступний рівень бізнесу. Галич Моторс – офіційний дилер Рено у Львові. Зелена 407.
13: Зазвичай на безпеці не економлять. Але з Ефорт і це можливо. Захисти свій дім з охоронною компанією Ефорт. Отримай стартовий комплект сигналізації АЯКС безкоштовно. Або 3 місяці безоплатної охорони. Абонплата від 300 гривень на місяць. Вибір зроби сам. Всі деталі на Effort.in.ua.
14: Десь ранки починаються з кави. Десь з новин. А у Львові ранки вже 20 років починаються з...
15: Сей одразу.
16: Цього разу є дещо незвичне. Вони готують вечірку тепло і особливо. І дуже таємно. Тож ми не скажемо, хто там буде. Наразі.
17: Хочете потрапити? Слухайте, стежте. Донатьте на ювілейний збір для Львівського кардіоцентру.
15: Сей одразу. 20 років. Таємна вечірка вже близько. І цього разу зустрінемося не вранці.
16: Ексклюзивний партнер свята – Львів Кройсенс. Завжди є про що зустрітись.

0: гугли levdevelopment.com.ua.
1: Цей день настав. Samsung Galaxy S26 FE вже у Мобімані. Супервигода до 4900 гривень. Поповнення мобільного до 1900. Та 6 місяців Google AI Pro безкоштовно. Ще більше Galaxy можливостей. Обирайте новинку, отримуйте більше переваг з Мобімані.
2: Реклама.

0: Реклама.
1: Ти заправляєшся пульсом на око.
2: Ворожі дрони падають і палають.
1: Ти знов заправляєшся пульсом на око.
2: Заряджаєш дронопад, від повернись живим.
1: Знов заправляєшся пульсом на око.
2: І знов заправляєшся пульсом на око.
1: Пульс у баці. Ворожі дрони отримують око за око.
0: Реклама.
3: Львівська хвиля.

0: Реклама.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою.
2: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутиків у Львові, Дрогобичі, Сокільниках, Самборі та Стрию. Деталі на сайті.
3: Дні меблів в Юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
4: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
3: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 50%.
4: Завітайте до Юск з 8 по 21 жовтня.
3: І знайдіть меблі, які стануть вашими. Подробиці на Юск.ua.
5: Ніч над Карпатами.
6: Пісні, що єднають покоління. Оксана Муха з великим сольним концертом у Львові. Ретро українського серця. Живе музичне звучання, театральна постановка Богдана Ривкевича та неймовірний акордеон Володимира Мухи. 2 листопада в театрі Заньковецької. Приходь і серцем слухай. Оксана Муха. Квитки на Контрамарка.ua.
7: Живий звук.
8: У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде? А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті budinkitaliudy.com. Клас енергоефективності – це.
9: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
10: 25 років гурту «Скай». 25 років музики. 25 років історії.
11: Тому що в тебе має бути тільки
10: улюблені хіти.
11: Легковажно.
10: І та сама шалена енергія, яку варто почути наживо. Не пропустіть! 11 жовтня о 19-й в Малевичі. Квитки на Карабас.ком, партнер туру Work.ua. Живий звук.
12: Інновації омолодження з ефектом ботоксу, але без ін'єкцій невже можливо?
13: Так, у Лутсик Естетік Медікал Центр. Форлет – запатентована японська космецевтика для інтенсивного догляду за шкірою.
12: А ще професійний масаж, сучасні апаратні процедури та комплексний догляд для вашої краси.
13: Лутсик Естетік Медікал Центр. Чекаємо на Хімічній 4.
14: Другий тур Ліги Чемпіонів тільки на Мегого. Шахтар спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А Ман-Сіті та ПСЖ зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22.00. Ексклюзивно на Мегого.
15: Десь ранки починаються з кави, десь з новин. А у Львові ранки вже 20 років починаються з...
16: Все одразу.
15: 20 років. Таємна вечірка вже близько. І цього разу зустрінемося не вранці.
17: Хочете потрапити? Слухайте, стежте. Донайте на ювілейний збір для Львівського кардіоцентру.
18: Ексклюзивний партнер свята – Львів Кройсенс. Завжди є про що зустрітись.
0: Реклама.

0: випадає волосся і все вилітає з голови?
1: Так, у мене низький рівень феритину.
0: Тоді спробуй Тотема. Це комплекс органічної солі заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Дні меблів в ЮСК – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
4: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
3: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 50%.
4: Завітайте до ЮСК з 8 по 21 жовтня.
3: І знайдіть меблі, які стануть вашими. Подробиці на USQ.ua.
5: Підлогу від слідів відмила. В 10-те кашку підігріла. Ще й на легу наступила. Хух, мені потрібна суперсила.
6: Або садочок «Золотий ключик». Тут про малечу потурбуються з любов'ю. Садочок «Золотий ключик». Дітям і матусям радість. Вулиця Журавлина, 3А, район вулиці Патона. Телефон 067-674-58-77. Шукайте сторінку в інстаграмі «Садочок Золотий ключик».
7: Львів, ну що, нарешті 22 жовтня ми з вами зустрінемося в моєму турі «Фантастична жінка». Це буде фінальний концерт, тому я з нетерпінням чекаю всіх вас, жду з любов'ю, для того, щоб ми з вами поспівали в акустичній, романтичній атмосфері, набулися разом. А квиточки можна замовити на сайті Karabas.com. Всіх цілую і обіймаю. І до зустрічі.
8: Осінь починається не з куртки, а з перевірки автомобіля. Підвіска, гальма, шини, акумулятор, світло, рідини, склоочисники та обігрів. Перевірте все, що допоможе впевнено зустріти дощі, холод і слизькі дороги. Не чекайте першого морозу, щоб згадати про сервіс. Галич Авто. Підготуйте автомобіль до осені вже зараз. Записуйтесь на сервіс у Галич Авто. Зелена 407.
9: Осінь разом з Victoria Gardens запрошуємо 11 жовтня о 16:00 на концерт гурту Kozak System. Тримаймося разом. Kozak System чекає на вас у Victoria Gardens. Деталі на сайті victoriagardens.com.ua. Живий звук.
10: День народження восени? Тоді вас особисто привітає Павло Зібров.
11: А сьогодні твій святковий день.
10: 16 жовтня у «Делюкс». Бронюйте столик та святкуйте із кумиром. Квитки на gastroli.ua. Живий звук.
12: Головна подія року у спортивному маркетингу вперше відбудеться у Львові. 28 жовтня «Барви Івент Холл» прийматиме 6-ту всеукраїнську конференцію зі спортивного маркетингу «СБК Саміт Юкрейн». 700 учасників, які живуть спортом та бізнесом. Понад 50 спікерів, які створюють нові правила гри.

0: Знов заправляйся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пульс. Око за око.
1: Реклама. Львівська хвиля.

0: реклама.
1: Дні меблів В'юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
2: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
1: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 50%.
2: Завітайте до В'юск з 8 по 21 жовтня.
1: І знайдіть меблі, які стануть вашими. Подробиці на USQ.ua.
3: Спортивно-торгово-розважальний центр «Спартак». Спорт, шопінг, настрій. Гоу на Гетьмана Мазепи 1Б.
4: Домінос піца, піца, Домінос піца. Печеться і скриться до тебе, вчинчиться Домінос піца.
5: Замовляй справжню американську піцу на Domino's.ua і насолоджуйся унікальним смаком.
6: Ти знаєш,
7: Львів, зустрічай! Чів! Справжній талант сучасної української музики.
8: Я знаю в тобі кожну
7: лише хіти та

0: серпня о 19-й в Малевичі. Квитки на Карабаском. Живий звук.
1: Хтось вже планує випускні?
2: Так, давно.
1: Та ж тоді нам місць не залишиться. Що ж робити?
2: В термінал А дзвонити. Встигніть забронювати випускне свято, поки є вільні дати.
1: Термінал А – топ-заклад для вдалих випускних. Бронюємо. 068 368 33 88.
3: Уваги прихильників найяскравішої, найпопулярнішої, справжньої української поп-зірки. Анна Трінчер. Вже 16 жовтня о 18-й. Концертна арена «Малевич». Живий звук. Усі суперхіти наживо. Квитки онлайн.

0: Десь ранки починаються з кави, десь з новин. А у Львові ранки вже 20 років починаються з...
1: Сей одразу. Цього разу є дещо незвичне. Вони готують вечірку, тепло і особливо. І дуже таємно. Тож ми не скажемо, хто там буде. Наразі. Хочете потрапити? Слухайте, стежте, донайте на ювілейний збір для Львівського кардіоцентру.
0: Сей одразу. 20 років. Таємна вечірка вже близько. І цього разу зустрінемося не вранці.
1: Ексклюзивний партнер свята – Львів Кройсенс. Завжди є про що зустрітись.
0: Реклама.

0: реклама.
1: Купи квартиру. Ну купи. Ти ж хочеш свій куточок.
2: Ага, і платити за неї до пенсії?
3: Ні, в ЖК Stone Space діє єОселя. Державна програма, розумієш?
2: О, серйозно? А що там ще є?
3: Ліс під боком, свіже повітря і басейни прямо у дворі.
2: Переконав. Виїжджаю на огляд.
3: ЖК Stone Space встигне обрати найкраще планування.
4: Вашій увазі смаків парад. Все, що завгодно, знайдеш у квадрат. Бургери, піца, суші, снеки, супи та салат. Смакуй вдома, замовляй у квадрат.
5: Суші енд піца квадрат.
6: 25 років гурту Sky. 25 років музики. 25 років історії.
7: Тому що в тебе має бути тільки
6: улюблені хіти. І та сама шалена енергія, яку варто почути наживо. Не пропустіть! 11 жовтня о 19:00 в Малевичі. Квитки на Карабас Комп, партнер туру WorkUA. Живий звук!

0: Охоронна компанія «Ефорт». Підприємство року 2025. «Ефорт ін.UA».
1: Осінь разом з Victoria Gardens запрошуємо 11 жовтня о 16:00 на концерт гурту «Козак Систем». Тримаймося разом. «Козак Систем» чекає на вас у Victoria Gardens. Деталі на сайті victoriagardens.com.ua. Живий звук.
2: Головна подія року у спортивному маркетингу вперше відбудеться у Львові. 28 жовтня «Барви Івент Холл» прийматиме 6-ту всеукраїнську конференцію зі спортивного маркетингу «СБК Саміт Юкрейн». 700 учасників, які живуть спортом та бізнесом. Понад 50 спікерів, які створюють нові правила гри.

0: Реклама.
1: Ти заправляєшся пульсом на око. Ворожі дрони падають і палають. Ти знов заправляєшся пульсом на око. Заряджаєш дронопад, від повернись живим. Знов заправляєшся пульсом на око. І знов заправляєшся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пострілі. Око за око.
0: Реклама.
2: Львівська хвиля.

0: Реклама.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою.
2: Ніч над Карпатами.
3: Пісні, що єднають покоління. Оксана Муха з великим сольним концертом у Львові. Ретро українського серця. Живе музичне звучання, театральна постановка Богдана Ривкевича та неймовірний акордеон Володимира Мухи. 2 листопада в театрі Заньковецької. Приходь і серцем слухай. Оксана Муха. Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук.
4: У 2026-му служба в ЗСУ. Це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий. Для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий. Для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий. Для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
5: Ти знаєш, ми...
6: Львів, зустрічай! Чів! Справжній талант сучасної української музики.

0: 6 жовтня о 19-й в Малевичі. Квитки на Карабаском. Живий звук.
1: Коли твій бізнес росте, а машина вже не вивозить.
2: Бери Мастер!
1: Коли замовлень стає більше.
2: Бери Мастер!
1: Коли хочеться заробляти більше, а не їздити більше.
2: Бери Мастер!
1: Рено Мастер – не просто автомобіль. Твій наступний рівень бізнесу. Галич Моторс – офіційний дилер Рено у Львові. Зелена 407.
3: Десь ранки починаються з кави, десь з новин. А у Львові ранки вже 20 років починаються з...
4: Все одразу.
3: 20 років. Таємна вечірка вже близько. І цього разу зустрінемося не вранці.
5: Хочете потрапити? Слухайте, стежте. Донатьте на ювілейний збір для Львівського кардіоцентру.
6: Ексклюзивний партнер свята – Львів Кройсенс. Завжди є про що зустрітись.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Oxford Medical на Репапорте. Експертні МРТ, КТ та лікарі для дорослих і дітей. Сучасна діагностика поруч. Oxford Medical Львів.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Спортивно-торгово-розважальний центр «Спартак». Спорт, шопінг, настрій. Гоу на Гетьмана Мазепи 1Б.
4: Прикраси, які завжди в моді. Ювелірний бутік Зоді.
5: Золото, діаманти та інші дорогоцінні каміння та метали. zodi.com.ua.
6: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Де меблі купувати?
9: В магазині меблів «Фабрики Карпати». Готові меблі, меблі під замовлення. Гуртівня ДСП. Городоцька, 172. Магазин меблевої фабрики «Карпати».

0: Зазвичай на безпеці не економлять, але з «Ефорт» і це можливо. Захисти свій дім з охоронною компанією «Ефорт». Отримай стартовий комплект сигналізації «Аякс» безкоштовно або 3 місяці безоплатної охорони. Абонплата від 300 гривень на місяць. Вибір зроби сам. Всі деталі на «Ефорт.ін.ю.ей».
1: Десь ранки починаються з кави, десь з новин. А у Львові ранки вже 20 років починаються з...
2: Все одразу.
1: 20 років. Таємна вечірка вже близько. І цього разу зустрінемося не вранці.
3: Хочете потрапити? Слухайте, стежте. Донатьте на ювілейний збір для Львівського кардіоцентру.
4: Ексклюзивний партнер свята – Львів Кройсенс. Завжди є про що зустрітись.
5: Реклама.

0: реклама.
1: Місто диктує свої правила, але ти над ними. Якщо живеш над садами, таунхауси над садами, житло бізнес-класу на Бічній Пасічної, приватне укриття і власна панорама лісу, два паркомісця і лише 12 сусідів, а динаміка міста зовсім поряд. Над садами. Уяви, відчуй, живи. Деталі у відділі продажу «Квітка майстерня будинків» на Думанського, 27.
2: Клас енергоефективності А.
3: До лікаря, але так, щоб без черги.
4: В експерт.
3: Швидкий чекап здоров'я.
4: В експерт.
3: Все поруч і в одному місці.
4: В експерт.
3: Потрібен чіткий план.
4: В експерт.
3: Ну все, лікуюсь в експерт.
5: Медична мережа «Експерт». Твій партнер здоров'я.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Ти знаєш, ми...
8: Львів, зустрічай Чів, справжній талант сучасної української музики.
7: Я знаю в тобі кожну.
8: Лише хіти та

0: Сьогодні о 19:00 в Малевичі. Квитки на Карабаском. Живий звук.
1: Скажіть от по-чесному, ви ж чекали знижки на «Шкода»? Ну, чекали ж? Тоді тримайте. Нам не «Шкода». В «Галич Авто» знижені ціни. «Шкода Октавія Преміум» від 1 мільйона 389 тисяч 162 гривень. «Шкода Кодіак» від 1 мільйона 899 тисяч гривень. Так, це саме той шанс придбати «Шкода». Обирайте в «Галич Авто» на зеленій 407.
2: Акція діє за іншою наявністю автомобілів. «Шкода Кодіак» та «Шкода Октавія» 2026 року випуску.
3: Осінь разом з Victoria Gardens запрошуємо 11 жовтня о 16:00 на концерт гурту Kozak System. Тримаємося разом. Kozak System чекає на вас у Victoria Gardens. Деталі на сайті victoriagardens.com.ua. Живий звук. Варто чи
4: ні? Коли Олександр Пономарьов співає у Львові «Варто чи ні?», відповідь одна. Варто. Варто піти на великий концерт у супроводі оркестру. 12 жовтня у Львівській опері. Прем'єри та улюблені хіти у новому звучанні. Олександр Пономарьов. Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук.

0: У Львові минає 18-та година. Партнер точного часу – Ауді-центр Львів на Липинського. Офіційний дилер Ауді у Львові.
1: Реклама. Нова ера сімейних кросоверів почалась. Ви готові? Абсолютно новий Audi Q7 перевершить всі ваші очікування. Ще потужніший двигун V6 із технологією м'якого гібрида. Унікальна технологія Quattro, оновлена оптика та дизайн, розширений цифровий простір та вигідна ціна. 5, 6 чи 7 місць. Обираєте тільки ви. Замовити ваш новий Audi Q7 можна вже сьогодні в Audi Центр Львів на Липинського. Audi. Майбутнє починається сьогодні.

0: Реклама. Львів, ну що, нарешті 22 жовтня ми з вами зустрінемося в моєму турі «Фантастична жінка». Це буде фінальний концерт, тому я з нетерпінням чекаю всіх вас, жду з любов'ю, для того, щоб ми з вами поспівали в акустичній, романтичній атмосфері, набулися разом. А квиточки можна замовити на сайті Karabas.com. Всіх цілую і обіймаю. І до зустрічі.
1: Меблі купувати.
2: В магазині меблів «Фабрики Карпати». Готові меблі. Меблі під замовлення. Гуртівня ДСП. Городоцька, 172. Магазин меблевої фабрики «Карпати».

0: уваги прихильників найяскравішої, найпопулярнішої справжньої української поп-зірки. Анна Трінчер. Вже 16 жовтня о 18:00 концертна арена Малевич.
1: Живий звук.
0: Усі суперхіти наживо. Квитки онлайн.
2: Головна подія року у спортивному маркетингу вперше відбудеться у Львові. 28 жовтня Barway Event Hall прийматиме 6-ту всеукраїнську конференцію зі спортивного маркетингу SBK Summit Ukraine. 700 учасників, які живуть спортом та бізнесом. Понад 50 спікерів, які створюють нові правила гри.

0: Ranka.media.
1: Десь ранки починаються з кави, десь з новин. А у Львові ранки вже 20 років починаються з...
2: Все одразу.
1: 20 років. Таємна вечірка вже близько. І цього разу зустрінемося не вранці.
3: Хочете потрапити? Слухайте, стежте. Донатьте на ювілейний збір для Львівського кардіоцентру.
4: Ексклюзивний партнер свята – Львів Кройсенс. Завжди є про що зустрітись.
1: Реклама.

0: Реклама. Ніч над Карпатами.
1: Пісні, що єднають покоління. Оксана Муха з великим сольним концертом у Львові. Ретро українського серця. Живе музичне звучання, театральна постановка Богдана Ривкевича та неймовірний акордеон Володимира Мухи. 2 листопада в театрі Заньковецької. Приходь і серцем слухай. Оксана Муха. Квитки на Контрамарка.ua.
0: Живий звук.
2: 25 років гурту «Скай». 25 років музики. 25 років історії.
3: Тому що в тебе має бути тільки
2: улюблені хіти. І та сама шалена енергія, яку варто почути наживо. Не пропустіть! 11 жовтня о 19:00 в Малевичі. Квитки на Карабас.ком, партнер туру Work.ua. Живий звук.
4: Уявіть, тепла зустріч близьких друзів.

0: Розмови на терасі, тепло картатого пледа чи весільна забава у колі рідних. Приводи різні, локація одна. Термінал А. Термінал А. Тут затишок наповнює теплом кожне ваше святкування. Бронюй за телефоном 068 368 33 88.
1: Десь ранки починаються з кави, десь з новин. А у Львові ранки вже 20 років починаються з...
2: Сей одразу.
3: Цього разу є дещо незвичне. Вони готують вечірку, тепло і особливо. І дуже таємно. Тож ми не скажемо, хто там буде. Наразі. Хочете потрапити? Слухайте, стежте. Донайте на ювілейний збір для Львівського кардіоцентру.
1: Сей одразу. 20 років. Таємна вечірка вже близько. І цього разу зустрінемося не вранці.
3: Ексклюзивний партнер свята – Львів Кройсенс. Завжди є про що зустрітись.
0: Реклама.

0: 19 година. Партнер точного часу – Ауді-центр Львів на Липинського. Офіційний дилер Ауді у Львові.
1: Реклама. Нова ера сімейних кросоверів почалась. Ви готові? Абсолютно новий Audi Q7 перевершить всі ваші очікування. Ще потужніший двигун V6 із технологією м'якого гібрида. Унікальна технологія Quattro, оновлена оптика та дизайн, розширений цифровий простір та вигідна ціна. 5, 6 чи 7 місць. Обирайте тільки ви. Замовити ваш новий Audi Q7 можна вже сьогодні в Audi Центр Львів на Липинського. Audi. Майбутнє починається сьогодні.

Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води. Якнайшвидше дістаньтесь укриття. Дотримуйтесь спокою та порядку. Увага! У Золочівському районі повітряна тривога.

Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води. Якнайшвидше дістаньтесь укриття. Дотримуйтесь спокою та порядку.

стояли, і ми літали з тобою всю ніч. Сьогодні нас не відпускали зі своїх обіймів неоні вогні. Неоний дим, лаймовий джин, прискорює пульс.

0: Увага! Відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи або проживання. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Увага! Відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи або проживання. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Увага! Відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи або проживання. Будьте готові до можливого повторного нападу противника.
1: Львівська хвиля.

0: Увага! Відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи або проживання. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Увага! Відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи або проживання. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Увага! Відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи або проживання. Будьте готові до можливого повторного нападу противника.
1: Хвиля.